0: Hello, ọ bụ onye na-ebe ahịa? Hello, gbalatatụ redio gị biko, ịkpọbata gị isi n'akụkụ redio gị pụọ, ị nụla? Ka ọ ga-abụ na anyị ga na-anụ ihe ị na-ekwu, gị nwee ike na-anụkwanụ nke anyị na-ekwu. Kedu onye n'ebe ahụ na-akụ aka? Hello?
1: Hello?
0: Hello, ị bụọla chi?
1: Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma nye gị, oke ka ị mere?
1: Adị m mma.
0: Awa onye kwanụ ị?
1: Promise.
0: Promise?
1: Eh?
0: Ọ dị mma, Promise. Ebe ka ị sitere na-esonyere anyị, Promise?
1: Esi ogbe ọhịa.
0: Ogbe ọhịa ka ị sitere. Ọ dị mma, ndewo, ya gaziere gị nụla. Ngwa, kedu steeti isi?
1: Esi n'Ebonyi steeti.
0: Ebonyi steeti. Kedu ọchịchị kansịl gị?
1: Eh?
0: Ọchịchị kansịl gị, gwa anyị ọchịchị kansịl ebe isi na Ebonyi.
1: Ok. Ọha zara local government.
0: Ọha gịnị?
1: Ọha zara.
0: Ọha zara. Ọ dị mma, ndewo. Ngwa, gwa anyị aha mọmi gị na dadi gị.
1: Aha dadi m bụ Maazị Uchendụ. Maazị Uchendụ Onyekwere.
0: Maazị Uchendụ Onyekwere. Ọ dị mma. Nke mọmi gị kwanụ?
1: Aha mọmi m bụ Odoziakụ Gladys Onyekwere.
0: Odoziakụ Gladys Onyekwere. Ọ dị mma, ịgbalịala, ndewo. Ya gaziere gị nụla. Ndewo, Promise, ịgbalịala. Ọ bụ onye na-akụrụ anyị aka. Hello?
2: Hello.
0: Kedu ka ị mere, ndewo?
2: Adị mma. Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma nye gị, ezigbo nwa m.
2: Chiamaka.
0: Chiamaka, Chiamaka.
2: Ma.
0: Ndewo, ọ wụghị ma, ọ wụpa.
2: Kasa.
0: Uh-huh. Chiamaka onye?
2: Eh.
0: Chiamaka onye ka ị na-aza?
2: Chiamaka Ihuọma.
0: Chiamaka Ihuọma. Ọ dị mma, Chiamaka, ị bụ onye bụ ole?
2: Abụ m onye Abịa steeti.
0: Ọ dị mma, onye steeti Abịa. Kedu mpaghara ọwụ na steeti Abịa? Kedu ọchịchị kansị ọwụ?
2: Ugwu na-agbọ.
0: Ị nụkwala. Kedu klaasị ị nọ?
2: Anam 5.
0: Ọ dị mma. Ya gaziere gị, ndewo. Ngwagwa anyị aha mama gị na nke papa gị.
2: Aha papa m Ihuọma.
0: Ihuọma?
2: Ee.
0: Ọ wụ naanị Ihuọma ka ọ na-aza? Onye?
2: Ah, papa wụ Stanley Ihuọma.
0: Stanley Ihuọma. Ọ dị mma. Nke mama gị kwanụ?
2: Aha mama m bụ Ezinne.
0: Ezinne?
2: Ee.
0: Ezinne onye?
2: Ezinne Ihuọma.
0: Ọ dị mma, Ezinne Ihuọma. Ndewo. Ọ dị mma, ịgbalịala ịnụ, ya gaziere gị. Ọ dị mma, mgbanye n'ihe anyị ya.
2: Alo.
0: Alo.
2: Ụtụtụ ọma.
0: Ụtụtụ ọma. Kedu ka ị mere?
2: Adị m mma.
0: Ndewo. Aha nke gị kwanụ?
2: Aha m bụ Marvelous.
0: Marvelous onye?
2: Ihuọma.
0: Ọ dị mma. Marvelous, achọrọ m ịmata ma ihe Chiamaka kwuru ma ọ wụ eziokwu.
2: No.
0: Mm-hmm. Ngwa, Marvelous, ị n'afọ ole?
2: Afọ
0: 12. Afọ 12. Ngwa, kedu steeti ebe isi?
2: Abụ m onye Abịa steeti.
0: Ọchịchị kansịl nke ole?
2: Ugwu na-agbọ.
0: Ugwu na-agbọ. Ọ dị mma, ọchịchị kansịl Ugwu na-agbọ. Ngwa, gwa m aha mọmi gị na aha dadi gị.
2: Aha mọmi m bụ Ezinne Ihuọma. Aha dadi m abụrụ Stanley Ihuọma.
0: Stanley Ihuọma. Ọ dị mma. Ndewo, ya gaziere gị nụla.
2: Bye bye.
0: Ndewo.